Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajerca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o namjeni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
1: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: za celu Srbiju. Za vama su Sofija i Stefan.
1: Jedan aplauz, dobro jutro. Jedan aplauz za sve one koji su se probudili.
2: Bukvalno, sami sebi aplaudirajte, budite ponosni. Probudili ste se, već ste nešto radili za sebe.
1: S vama Stefan i Sofija, počinje najbolje jutro i ono na što idemo uz prvu kafu.
0: Prva jutarnja informacija.
1: E, šta je prva jutarnja informacija?
2: Idemo.
1: Može
2: tako da se kaže.
1: Odamo
2: na jutarnjoj prvoj informaciji. Prva jutarnja informacija, kako je svaki dan je svetski dan nečega, međunarodni dan nečega.
1: Yes.
2: Obeležava se svetski dan mačaka, delfina, puževa, listova. E, ovaj dan je svetski dan zato što mi se može. Ili ti Englezi su to rekli just because day.
1: Dan zato što mi se može. Ja mislim da u Srbiji svaki dan je taj dan.
2: To mi zvuči kao što ona na šalteru kaže, zato što mi se može.
1: Da, kako sad na pauzu, bili ste na pauzi. Može mi se.
2: tako je. Više mi kao to zvuči. Šta ti imaš da kažeš, kako bi iskoristila ovaj dan? Dan zato što mi se može bi proslavila kako?
1: Ja stvarno mislim da treba svaki dan da bude takav.
2: Zato što mi se može.
1: Ma meni se sve može što god ja hoću.
2: Da, samo da ne odemo u bahatost, nego kao, eto.
1: A realno ti nećeš stvari koje su bahate.
2: Nećeš,
1: to radiš,
2: da.
1: Uglavnom kad ti je sve uskraćeno i onda budi se onaj inat. Ko dete, znaš, ona igračka što se popneš na tavan, tu hoću.
2: Slažem se. Tipa, dozvoliš sebi da otpavaš popodne, dozvoliš sebi da pojedeš palačinku neku.
1: Porodični slalet sam. Naravno.
2: Sve u redu. Da odeš negde, da se sunčaš, da odeš na bazen, da učiniš nešto za sebe.
1: Dozvoliš sebi.
2: Može.
1: Nisam očekivala da ćeš se složiti sa mnom.
2: Slažem se.
1: Dobro. Idemo na muziku, posle vraćamo Stefan i ja sa pričom. Anastasija, Rane. Ide

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
4: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
3: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
4: A ko će ga osvojiti?
3: Ha, to tek treba da saznamo.
1: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini vino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
10: Vrnjačka banja.
11: Kompanija Mebit zapošljava.
12: Ako si mlada i ambiciozna osoba
13: i dobro govoriš strani jezik,
14: pridruži se našem timu.
13: Poseti naš sajt mebit.io
14: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
13: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
15: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
16: Obrni okreni, Tehnomanija ili Win-Win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz Win-Win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim Win-Win radnjama. Više informacija na MTS i Win-Win sajtovima ili u Win-Win radnjama.

0: Budilnik.
1: E, vreme je za jedino i pravo buđenje, odnosno razbuđivanje, odnosno najlepši deo jutra, a to je hit budilnik.
2: Da, poseban budilnik i jedini deo najboljeg jutra gde ne učestvujemo samo Sofija i ja. Evo,
1: nego,
2: sad ćeš, evo, dobro, izvoli. Eto, on...
1: Toliko, moraš da ga pustiš da se javi.
2: Tako je, zato što je to jedini deo gde on može da se oglasi. Treći član najboljeg jutra, Petao Đura, zadužen za, on u stvari čita vaše poruke i odlučuje koju će pesmu pustiti. Na vama je samo da izaberete koji hit je zadužen za razbuđivanje vas ovog, što je danas, četvrtak,
1: još malo, pa će petak i danas je sjedan dan da već krenemo, da se žurkamo malo, jer uskoro sledi taj petak. A možete i nešto da nam ispričate, što neka pesma, to uvek volimo. 069-3087-646, naš Viber broj za hit budilnik, za razbuđivanje cele Srbije. A mi ajmo lagano da se razbudimo.
2: Dajte nešto za kraj leta, nešto. Dajte.
1: Još jedan 069-3087-646, čekamo vas.

0: Jutarnje misli.
1: Apsolutno glasno, glasnije i nikako drugačije želimo da čujemo ovog jutra vaše jutarnje misli.
2: Tako je. Dajte, podelite sa nama o čemu razmišljate, ono što još niste stigli da podelite sa prijateljima, kolegama, porodicom. Šta vam je u glavi, šta vas muči, mori, šta vas čini srećnim danas? Podelite to sa nama na Viber 069-3087-646. To je onako što mi je prvo palo na pamet.
1: Šta je tebi u glavi?
2: Jedna šta je meni u glavi? Meni je u glavi ovog jutra da bi bilo dobro da se uvede ovo kad se vratiš sa odmora, znaš.
1: Dobro.
2: Da postoji neki period adaptacije, kao u vrtiću, onako kad se upisuješ u vrtić, razumeš. Pa da prvo dođem, na primjer, dva dana, igram se malo, crtam, razumeš, pa da. Onda do užine sam tu, pa onda malo, i onda već četvrti dan sam do kao kraja, razumeš.
1: Ništa, ja mislim da ti je ovo sad bilo ko predlog direktoru, pa da, vidjet ćemo da li će se Stefan ova ideja ostvariti.
2: Da se uvede i treba ti malo posle odmora odmora, to sam skapirao.
1: Baš razumeš? Si revolucionaran od jutra, baš onako revolucija, jak. Ne znam, ljudi, kako ste vi raspoloženi, da vi smo saznali. Ali pišite na vaše jutarnje misli 069-3087-646 da čujemo šta vam se to mota po glavi ovog jutra.
2: Šta se tebi mota?
1: A ja stela da preskočim. Pa
2: znam, vidim, pitao.
1: Čoveče. Ovog jutra mi se mota po glavi, ustala sam i nije bilo mnogo vruće. Jutro si nije i dalje, onako prijatno je. Tako da sam ustala i shvatila, i čoveče, prođe leto, ja ništa. Znaš, ono kao, gde ti ode mladost?
2: Tako ti je počelo jutro. Dobro, dajte neke pozitivnije misli na Viber 069-3087-646.
1: Idemo na reklame, posle čitamo vaše jutarnje misli.

0: Kul, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, tri puta jedan. Nevena kolor. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Školske priče počinju u Teksiku. Od 6. avgusta do 6. septembra pronađite start rančeve od 2199 dinara. Kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.

0: Jutarnje misli.
1: Knezu, u jutarnjim mislima mandarine, bambine,
2: mirišemo,
1: tine.
2: Da, tine, da. Dobro, dobro, dobro, dobro, knez je stari, stari laf. Pitali smo vas da podelite sa nama vaše jutarnje misli, da ih prosledite lepo nama na Viber 06 93 08 76 46.
1: Šta kaže Viber?
2: Da vidimo kako vam je počeo ovaj dan, o čemu razmišljate. Kaže Viber: Nebojša, ovog jutra sam baš premoran, jedva čekam da dođem kući sa posla, ne mogu više svoje kolege da slušam u ovom kombiju. Pozdrav za Koden. Tako da ovo je uradio da bi apsolutno bilo jasno o kom kombiju se radi, tako da malo, eto
1: kolege, malo obratite pažnju na Nebojšu i nemojte da...
2: Nemojte da ga dirate, premoren je čovek.
1: Nemojte da mu se žuri kući, nek mu bude lepo na posla. Tebi lepo, Stefan, čik kaže da ti nije lepo.
2: Neću da se žalim ovako preko Viber poruke na tebe.
1: Pa ne bi nisme. Ajde, čiti dalje.
2: Nemanja kaže: ustao sam raspoložen, onda sam video koliko je sati i setio se da kasnim. Kraj bajke.
1: Apsolutno.
2: Što strašno, morat ćeš samo već sada da smisliš dobro izgovor zašto kasniš. Imaš nekih 15 minuta da ti proradi mašta, da vidiš ovaj...
1: I nikako nemoj preširok opis, jer kad kasniš, ako daš preširok opis, šta ti se desilo, niko ti neće verovati.
2: Mora nešto čudno da kažeš i kratko.
1: Čudno i kratko.
2: Tako je, da. Meni je jutarnja misao samo ko je izmislio obaveze pre 10 ujutru, kaže Nenad. Da.
1: One koje je hteo da te Stefan i ja budimo.
2: Da. Bravo.
1: Na primer. Da, ne, može čaša vode uvek da bude polupuna. Katarina kaže: sinoć sam rekla danas krećem zdravo, jutros koleginica donela burek, ne može čovek protiv sudbine. Šta pali bureku?
2: Krenuo je dan sa zdravo, neko mi je rekla zdravo, zdravo i burek.
1: I burek.
2: Tako je. Ivana kaže: razmišljam kako, koliko bih bila produktivna kad bih imala energiju koju imam uveče dok pravim planove za sutra. Da, baš se ujutru promeni apsolutno cela situacija. Uveče kao razmišljam, ma da, mogu ja to, od sutra ću ovo, i onda dođe jutro i kao, ostavit ćemo to tamo za početak septembra.
1: A imaš i noćne ptice, znaš, imaš ljude kojima je bolje uveče. Bolje rade uveče, bolje razmišljaju uveče. Ima raznih i tih poslova koji se rade noću.
2: Da, ima. Kaže, evo Vesna, kaže: šta mi se mota po glavi ovog jutra, šta pripremiti za ručak za sve članove, to jest ne pripremiti 1001 jelo. Kad jedan član posti, ne jede testo, mahunarke, drugi jede samo meso, treći samo paste i povrće. Svako bije svoje bitke, moje male, hvala Bogu, ali opet opterećuju. Da, kaže, i dobro što je raspust od prvog, već sam u problemu jer i sama počinjem da radim. Da, sve jutarnje misli cele Srbije si dala, Vesna.
1: Aj, mnogo si ih razmazila, Vesna.
2: Da, ima da jedu šta je u tanjiru.
1: Jedi to što sam ti stavila, ćuti i jedi. Jedan reset da im napraviš.
2: Može.
1: Tijana Dapčević u nastavku i reset.

0: Jason A. Najbolje jutro.
1: Bekament.
2: Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kilogram. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kilograma. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kilogram. 869,99. Lidl. Isplati se.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: kućnicama. Kupujte je sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeske.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 6 minuta i možda je pravo vreme da se oslonite na nekom, da nekom kažete možda i osloni se na mene. Oliver Mandić je u nastavku.

0: volim boju mog mraka. Svašta su oči videle ove.
1: Femisan A, najbolje jutro. Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
2: Da ti život bude duži, što bi rekla moja vickasta divna koleginica Sofija. Gde ja stadoh, ti produži. Mi zadamo rečenicu, vi je lepo nastavite. Evo ovako, pošto svi se žalimo od ranog jutra na neke stvari, te na gužvu, te na kašnjenje, te na nervozu, saobraćaju, ajde da rečenica koju treba da nastavite glasi ovako: ništa ne može da mi pokvari dan kad imam tri rečenice.
3: Šta?
2: Pa tri tačke.
3: Pa tri tačke. Šta ne može da ti pokvari dan kad imaš? Kad imaš šta?
2: Kad imaš sjajne kolege.
3: Ja. A jesu. Dobro, i nešto drugo sad.
2: Kad imaš, kad neplanirano dobiješ neke pare. Da.
3: Ništa ne može da mi pokvari dan, iskreno, kad znam da mi paš čeka kući.
2: Jel da?
3: Da.
2: Ništa ne može da mi pokvari dan ako mi jave da danas mogu ranije s posla da odem.
3: Ništa ne može da mi pokvari dan ako mi dođe kolega i kaže: ma idi ti, odmori se, ja ću ovo.
2: E, onda će možda danas da ti bude malo pokvaren. Možda ti ja koristeću reći sigurno. Dajte vaše primere, nastavi rečenicu: ništa ne može da mi pokvari dan kad uživamo najvećim hitovima za celu Srbiju.
3: Bravo!
2: Baby, ti nisi tu, električni orgazam. Čekamo vaše poruke na Viber 069 308 7646.

0: ponovite našu rečenicu ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Rečenica koju smo tražili da nastavite i da vidimo kako razmišljate glasi: ništa ne može da mi pokvari dan kad. Prosto da idemo malo na to optimističnu stranu, ono, čaša do pola puna. Pisali ste vaše primere na Viber 069-3087-646. I imate dosta razloga vi šta sve ne može da vam pokvari dan kad imate nešto. Kaže Brka: ništa ne može da mi pokvari dan kad imam šta skuvano, kad ima šta skuvano da se jede, pa čak ni kad me Keva proziva preko radija. Luka, Vesnin sin.
2: Dobro. Super. Dobro.
1: Dobro.
2: Vesna, samo polako, samo polako.
1: Samo polako,
2: samo
1: Vesna.
2: Nežno.
1: Nećemo tako. Marinela kaže: dobro jutro, ništa nam ne može pokvariti dan kad je subota. Po Boga mi može. Može, na primjer, ako neki...
2: Ako radiš subotom.
1: Da, ako radiš subotom ili ako hoćeš da se naspavaš, a majstori neki burgijaju iznad, može da pokvari dan.
2: Meni svake subote burgijaju. Kao da biraju baš subotu.
1: Da. Šta kaže Branimir?
2: Branimir kaže: ništa ne može da mi pokvari dan kad me moja unuka nazove i kaže mi: dedice, hoćeš da dođeš kod mene? Tog momenta završavam sve i idem. I ovo jeste zaista nešto
1: lepo.
2: Što šta god da se desi, jedino je ovo važno.
1: Apsolutno, da. Evo kaže Mila: ništa ne može da mi pokvari dan kada slušam Hit Radio. Dobro jutro. Hvala,
2: pa jedino
1: Milane.
2: Ako Stefan i ja nismo tu, ali mi smo tu, tako da...
1: Skroman primer od nas. Ništa ne može da mi pokvari dan kad su deca kod babe. Aha.
2: Jel tako, Stefan, ovo si se ti javio?
1: Mogu malo da se prepoznam u ovome.
2: Ništa ne može da mi pokvari dan kad me niko ne zove ili kad mi ne zvoni telefon. Apsolutno. Kad ne čujem ni vibraciju telefona, ni zvuk, ni zvono, nema ni alarma, ništa. Meni isto ništa ne može tada pokvari dan.
1: Jozi kaže: ništa ne može da mi pokvari dan kad idem u penziju za još jedan dan. Srećno, srećno.
2: Šta ide za srećnu penziju?
1: Nisam baš pustio za srećnu penziju. Dino Merlin i Sinida u nastavku i Dođi. Dobro jutro.
3: Ne znam biti sam, ne volim to.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi. Ok!

0: Jako, tamo gde su pastotnice.
1: Bekament.
2: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, vreme danas toplo, sunčano, maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje jeste od 32 pa sve do 36 stepeni. Kažu da neće biti nekih velikih promjena u odnosu na juče i narednih dana, ali eto, sve je dobro dok nije onih 40, ovih 36 ćemo preživeti.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
1: Važno je ostati slobodan. Riblja čorba u nastavku. Dobro jutro još jednom, 8.36.

0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Bogat sportski dan ovaj četvrtak, pratimo i fudbal, pratimo i odbojku, pratimo i klubove, pratimo i reprezentacije. Zvezda, fudbaleri Zvezde u plzanju brane prednost od 3:0, ogromnu prednost za plasman u Ligu Evrope, igraju protiv Plzena, dok Partizan dočekuje Hetafe od 21 čas, revanš meč u plej-ofu za plasman u Ligu konferencija. Što se ovog reprezentativnog dela tiče, odbojkašice pratimo, koji očekuje ih poslednji izazov u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Brnu. Odmoriće snage sa selekcijom Ukrajine od 16 časova. I Jure, petu uzastopnu pobedu, želimo im puno sreće. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex. Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci naočić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovde bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
6: Sjajan izbor.
5: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Gema klinik je prva stanica na vašem putu do roditeljstva. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, podrška koja svaki korak čini jednostavnijim. Gema klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Dozvolite da budemo uz vas.
9: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Novi sistem od 30 saobraćajnih kamera putem kojih će se beležiti 9 saobraćajnih prekršaja poput korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i prekoračenja brzine, postavljen je u Beogradu. Kamere su raspoređene na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama kao i na prilazima Beogradu, ali i na frekventnim gradskim bulevarima i ulicama. Povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći grad Kraljevo proglasio je 27. avgust danom žalosti. Petogodišnja devojčica preminula je od posledica teških povreda koje je zadobila u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Kraljevu u ponedeljak uveče. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici će od 10 časova nastaviti rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Članovi vlade Srbije će odgovarati na pitanje poslanika u periodu od 16 do 19 časova. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 časova. Fudbaleri Partizana od 21 dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Pegament. Ili što kaže naš narod, building, coloring, inspiring.
1: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice. Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
2: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
3: Bolzon.
2: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
4: Sunčano i toplo i danas, bez pada temperature, ali i bez kiše, je li tako?
5: Tako je, bez nekih velikih i naglih promjena, ostajemo u istom raspoloženju, kad je temperatura u pitanju, tako vreme je. Ostaje u istom raspoloženju, maksimalna dnevna od 32, pa svera 36 stepeni.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu, nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati i 3 minuta. Tačno vreme da se podsjetimo da...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
3: To uz ovu latinu muzikicu, da se podsjetimo da nije teško biti, što je dobra muzika.
6: Pa samo lagano, razumiješ, da. Lagano je da budeš fin, baš je lagano.
3: Jeste, da, zapravo da, upravo si, lagano je biti fin. Biti fin, rubrika, nešto, ne mogu da pričam danas, nešto sa, ne, ovaj, jezik mi se uvezao.
6: Rubrika najboljeg jutra u kojoj pričamo o tome da nije teško biti fin i nije teško ponašati se lepo. Mnogo puta iznerviramo i sami sebe, jer... reakcija nam ne bude adekvatna situaciji, ne budemo fini, preteramo svi, da. Često.
3: Samo malo da osvestimo da su, da. To samo mala pravila kojih treba da se podsjetimo i koja će, eto, olakšati situaciju.
6: Jeste, evo, registar lepog ponašanja, pravilo 1894, kaže, kad ste u gostima, vodite računa da ne zauzimate previše prostora ili ometate aktivnost domaćina.
3: E, da prevedemo ponaški. Kad dođeš u goste i kažu ti, kao kod svoje kuće se osjećaj. I ti, mi to često previše bukvalno shvatimo.
6: Apsolutno, u Srbiji je to ono, naš, znači, da, mogu kako svoje kuće. Da. A, okay. Onda se izuvaš i smrdljive čarape, da. I noge dižeš na sto.
3: Na sto. Derem se. I ko, onda se ljudi zbune. Znači, ti tako kod svoje kuće
6: otvaram frižider, pijem mleko iz tetrapaka.
3: Da, da, mleko iz tetrapaka. Derem se glasno, probudim nekog slučajno, ne vodim računa.
6: Kaka
3: da sam...
6: ti je ovo sobre, šta si, da, imaš neku normalnu.
3: Da, sam se poslužiš, uzmeš tamo i špajza, da, tako da u gostima bilo bi lepo da vodimo računa da ne remetimo domaćina, tako možemo
6: jeste,
3: da kažemo.
6: Jeste da je dobro da nas nije sramota kad odemo u goste da potražimo nešto, ali da imamo granicu.
3: Tako je, tako da stvarno je jako lako i...
4: Nije teško biti fin. Nije teško biti fin.

0: Hit FM Radio i Beka Town vam predstavljaju Minut za kvadrat.
1: Pričamo malo o kvadratima koji život znače.
2: Odnosno o našim domovima.
1: Da.
2: Jer je to neki naš kvadrat i uvek moramo da imamo jedan minut za taj naš kvadrat. E, a šta je bitno, kakav je naš kvadrat?
1: Kakav biramo kvadrat?
2: Da.
1: Kada, na primjer, uđeš, dobro, ajde sad, eto, studenti pred septembar gledaju gde će da žive, oni pre svega gledaju da je to blizu fakulteta, da je blizu autobuske stanice, da je blizu. A kad kupuješ stan, nekako sve češće primećujem da ljudi gledaju previše kao kako to izgleda. To izgleda kao iz časopisa.
2: Da, a i gledaj, ljudi sređuju u poslednje vreme tako stanove. Ti kad uđeš na društvene mreže da listaš ono neke slike sa storija, ti vidiš nečiji stan koji izgleda kao iz časopisa, bukvalno. Znaš, ono, ništa na polici, jedna ćasa sa tri jabuke savršenog izgleda i pored jedna sveća u zlatnom sveću. Ma daj.
1: Pa neke drvenarije, pa ovo je granitno,
2: minimalizam
1: ovo.
2: Pre svega, sve belo, sve bež, sve kao u ordina.
1: Da, nije parket, nego ovo da, da se ne isprlja, da ne bude hladno, da ne bude ovde. I sve uglavnom da to lepo izgleda.
2: Da, a da. To je zapravo najmanje važno.
1: I u stvari je važnije da je to funkcionalno, da ima svoju svrhu i da, kao, mislim, naš, ulože ne znam koliko u stan koji je tipa mali da bi mu podigli cenu. Jel tako? Da to sad izgleda ovako s polja dobro, a šta zapravo nudi?
2: S polja gladac, iznutra jadac.
1: Tako je, tako da možemo da kažemo funkcionalnost pre estetike.
2: Apsolutno se slažem.
0: Minut za kvadrat. Sponzor Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. bekatown.rs. Najveći hitovi za celu Srbiju.
3: Ono što je novo, dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.

0: kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Vulcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Vulcano Bet For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
9: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
10: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo, kažu danas, ali ne znam šta je promenljivo kad će biti isključivo sunčano i toplo. Da.
2: Vole oni svašta da nam kažu u vremenskoj prognozi, ali je bitno da smo Stefan i ja tu da vam to prenesemo narodskim jezikom.
1: Da. Maksim

0: super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Tehnomanija Back to School. Do 6. septembra izdvajamo Lenovo laptop 84.999, Xiaomi Redmi Note 15 Pro 37.999, JBL bežične bubice 5.999. Više na tehnomanija.rs.
2: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Tehnomanija. Nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.

0: Nije za nju, nije za nju, nije za nju, nije za njega. A šta jeste i za nju, i za njega, i za svakog živog čoveka, jeste rubrika najboljeg jutra, Hit vreme plov.
1: Jeste, zato što je
0: jeste
1: Hit
0: da
1: vreme...
0: Jeste da se malo vratiš, da pogledaš u retrovizor, da se setiš kako je to zvučalo nekad, ili tako?
1: Ništa, sedemo svi zajedno sada u jednu našu imaginarnu vremensku kapsulu i ono ko usunđer Bob, znaš.
0: Da.
1: I stavljamo svi po neku stvarčicu da vidimo gde nas to vodi Hit vreme plov danas.
0: Tako da vežite se, polećemo.
2: Ove tri dame su u 80-ih bile prave pop bombe, spojuši pop melodiju sa energijom koja je osvajala festivale, Katastrofa je postala njihov najveći hit. A ako ste raspoloženi za retro energiju i refren koji se pamti, ovo je trenutak da pojačate ton i pustite da vas Aska podsjeti kako se nekad pravila prava muzika za ples. Slušat ćemo grupu Aska i Katastrofu.
3: Sve sam to već htela, htela ranije, da kažem, objasnim da ti sprešim sve. A sad je stvarno dosta i previše svega, već je godina iza i evo opet snega. Uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani, kaže, uzmi sve što želiš na nekoj drugoj strani.

Imala sam tebe u svakom novom danu. Imala sam laži, ljubomoru, probleme. I sad stvarno želim da odmorim dušu. Uz neke druge stvari, neke sasvim nove šeme. Ne pokušavaj ništa, šanse ne postoje. Ne pokušavaj ništa, kažem šanse ne postoje.

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E, ostalo je još da vam kažemo kako vas vreme očekuje i da se pozdravimo polako 5 minuta do 10.
4: Vreme nije katastrofa, nije katastrofa, toplo danas,
3: pretežno sunčano toplo, šta kaže najviše dnevna?
4: Najviša dnevna koja danas očekuje Srbiju, a 32 pa sve do 36 stepeni.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Scandinavian Sleeping and Living.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
1: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
2: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
4: Bekament.
5: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
9: Dobro jutro, dobar dan. Kako je, da li neko slavi rođendan? Kad smo kod rođendana, pa kad dođe torta, pa ono poslednje parče torte, baš nego što neko drugi pruži ruku, a vi se uhvatite za njega. E pa tomu dođe nešto kao najbolji deo ovog dana, rezervisan baš za vas, i nekako bi rekli da je to od 10 do 33 sata za redom, bez deljenja, bez čekanja u redu, samo dobra muzika od prve sekunde. Danas pričamo o mečevima koji su pred nama, pričamo o svačemu, nečemu drugom, ali ostanite uz radio akciju pa ćete znati o čemu je reč.

0: Prozor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 10.20, ako danas putujete autoputem, znatno je više vozila sa stranim registarskim oznakama. Vozači iza sebe imaju stotine kilometara i pretpostavljamo da su umorni. Savet jasan, ne žurite, držite veće odstojanje da imate prostora za reakciju na vreme. Na naplatnim stanicama nema većih zadržavanja. Za putnička vozila, Batrovci na izlazu, čekanje oko sat i više, Gradina na ulazu oko pola sata, kamioni, situacija teža, Ši 3, na Batrovcima čak 4 sata. Gde god da ste krenuli danas, Hit FM vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skonskala.

0: Jastuk Emperor Memory 599, 16 Premium Rolni 349, Devičansko maslinovo ulje Vitari 699 u Univer Exportu.
1: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.

0: Daško, tamo gde su patoknice.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
3: Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
5: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu Di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Sve od poda do plafona, u salonima i internet prodavnici Forma Ideale, uz uštede i preko 30%, od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31, 799 dinara po kvadratu, podna lampa Atum 3990, tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalti kartice, namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić i iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs. Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Glavni grad dobio je nov sistem od 30 saobraćajnih kamera raspoređene na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama, prilazima gradu od Novog Beograda, Zemun, Altine, preko bulevara do Batenice, Rušnje, Vinče i Boče. Istovremeno se registruje čitav niz prekršaja, tako kažu, prekoračenje brzine, prosečna brzina između dve tačke, nevezan pojas, telefon za volanom, vožnja žutom trakom i tako dalje i tako dalje. I podaci naravno idu direktno u centar MUP-a, kazna stiže na kućnu adresu ili preko portala e-uprave. Za sada kamere u Beogradu proseku kažu dnevno zabeleže 120 prekršaja, najčešće je prolazak kroz crveno, nevezivanje pojasa i brzina. Vodite vozači računa, kamere nas gledaju, neko nas posmatra.

križan put. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim put.

teže nego najbolji sef, imao je on svoje dame karo pikerci tref i bio im je veran sve do sudnjeg dana Boža zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč, da li se još drži na

0: treba ti mali kućni aparat, nešto veće ili sasvim treće? Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Kratko i jasno u Srbiji danas, sunčano, toplo, uz slab vetar, temperature do 36.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
0: Hit FM.
5: Hit FM.

0: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Fudbaleri Partizana od 9 dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za plasman u Ligu konferencije. Crno-beli jure za ostatak od 3-1 iz prve utakmice u Madridu. Zvezda je pre nedelju dana na stadionu Rajko Mitić napravila ogroman korak ka grupnoj fazi Lige Evrope. Dominantno, onako kao što Zvezda ume, ekipa trenera Alberta Riere savladala je češkog predstavnika rezultatom 3-0 i napravila veliku zalihu pred večerašnji meč sa Viktorijom Plzeň. Srećno jednima i drugima.
0: Hit FM. Najveći hitovi za celu

0: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!
3: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
4: Lenor Spring 659, 100 soma tableta za sudove 1499, seckalica 1599 u Univer Exportu.
5: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Prošetaj do McDonald's restorana po svoj mali letnji užitak. Izaberi hladno i kremasto osveženje po svojoj meri. Mini McFlurry čokolada, jagoda, karamela ili nugat za samo 200 dinara. Ili mini sladoled za samo 100 dinara. Vidimo se u Meku.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Posno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
4: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.

0: Sponzor Fertility Aid.
1: Zamislite ulice pune ljudi od kojih niko ne ostaje suv, a razlog nije kiša, nego 20.000 ljudi naoružanih paradajzom. Španski grad Bunjol, La Tomatina, neko je možda čuo, možda je pročitao, najveća borba paradajza na svetu. Cifra impresivna, kaže, potrošilo se 165 tona paradajza, bačeno nešto više od sat vremena uz muziku, dok su kamioni dovozili municiju pravu masu. Dakle, festival ima duge korene, počeo je davne 1945. kao obična tuča hranom, ipak se to pretvorilo u ovakvu manifestaciju koja danas privlači posetioci iz celog sveta, čak 40% učesnika dolazi iz inostranstva. Savet za buduće učesnike ili turiste, ako se ikad da nađete tamo, stara odeća, obuća koja je dobro prijanje i po mogućstvu naočare za plivanje i da se učestvuje u La Tomatini. Thank you.

Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkataun.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Suva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
4: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
3: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
4: Vrnjačka banja.
5: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 12.20, sad je već pola jedan tačno. Ako danas putujete autoputem, znatno je više vozila sa stranim registarskim oznakama, čiji vozači iza sebe imaju stotine kilometara i voze umorni. Jasan savet, žurite, držite veće odstojanje da imate prostora za bezbednu reakciju u nekim iznenadnim situacijama. Na naplatnim stanicama frekvencija vozila je odlična. Što se putničkih vozila tiče, na granicama kad su Batrovci u pitanju, čekanje oko sat vremena, kažu gradina na ulazu u zemlju više od pola sata. Kamioni, Šid, Batrovci, pa tu negde između 3 i 4 sata. Gde god da ste se uputili danas, Hit FM vam želi srećan put i ugodnu vožnju.
0: Hit FM.

0: i za sve što hoću. Danas biram Belnea brand. Made by Lily.
1: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posjetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Posjeti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
8: Vidi šta sam joj uradio.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit beton B20, jedini originalni Baumit beton.
2: Austrijska tehnologija.
3: I danas pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom do 35 stepeni.
4: Hej Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
1: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Beko sudomašina 27.999, Venting inverter klima 24.999, Vox električni šporet 20.999.
2: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
3: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Kada put do roditeljstva nije lak, Gema Klinik je podrška koju želite. Individualni pristup, savremena embriološka laboratorija, posvećen tim stručnjaka. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju, vaša prva stanica.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.

0: Sima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
3: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
2: Nije fabula, nego fibula.
4: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
5: Stižu vam.

0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Kad se dvoje srcem zavole,

0: klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion. Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga.
2: Tuna salata Rio Mare 299, fileći medaljoni sa sirom 649, sladoled Nestle Pirulo 239 u Univer Exportu.

0: Hit FM radio. Hit FM radio. Vesti. 5 minuta pre svih.
1: Novi sistem od 30 saobraćajnih kamera, putem kojih će se beležiti 9 saobraćajnih prekršaja, poput korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje i prekoračenja brzine, postavljen je u Beogradu. Kamere su raspoređene na prometnim saobraćajnicama, raskrsnicama, kao i na prilazima Beogradu, ali i na frekventnim gradskim bulevarima i ulicama. U Kraljevu je danas dan žalosti povodom pogibije petogodišnje devojčice u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ponedeljak uveče u Kraljevu. Četvrtog dana skupštinske rasprave poslanici nastavljaju rad pretresom amandmana na predlog rebalansa budžeta za ovu godinu. Članovi vlade Srbije će odgovarati na pitanja poslanika u periodu od 16 do 19 časova. Više od 1500 ljudi vodi se kao nestalo, među njima najmanje 700 stranaca. Nakon katastrofalnih bujičnih poplava koje su u sredu pogodile Kinu i Nepal, među nestalima su državljani 33 zemlje, najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije. Među nestalima je i državljanin Srbije. Odbojkašice Srbije će od 16 časova igrati protiv Ukrajine za 5 uzastopnu pobedu i kraj grupne faze na evropskom prvenstvu. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje od 19 časova. Fudbaleri Partizana od 21 čas dočekuju Hetafe u revanš meču play-offa za Ligu konferencije. Vreme pretežno sunčano i toplo, vetar slab promenljiv, temperatura do 36 stepeni.
0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
3: Treba ti mali kućni aparat. Nešto veće ili sasvim treće.

0: na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama. Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Neću da znam za nikog osim tebe. Prava jedna džuskalica za početak dana na hitu.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 2:08 ovog četvrtka, 27. avgust i sami foto finish meseca, to je to, pa danas možemo da se vodimo onim gde je četvrtak, tu je petak, mogu da krenu da se prave planovi za vikend, kad pronađem nešto zanimljivo, naravno javljam, a i svakako nam je i dobro raspoloženje i sjajna muzika i danas tu, pa nastavljamo sa Čolom i...

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Tehnomanija, nova školska avantura počinje. Do 10. septembra izdvajamo Pulse Light T-Rex ranac 8499, Pulse Light Muffins ranac 8499, Pulse Virgo Black ranac 4299. Više na tehnomanija.rs.
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 pinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Hit FM Radio, najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Nataša Bekvalac i jedan od definitivno njenih poznatijih hitova, Nikotin.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: Sunčano i toplo danas, što se tiče temperature trenutno je oko 33, a maksimalna danas će ići do 36 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
1: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite start rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
0: Pazi ovo. Avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više. Koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel. Avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
7: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

magazin i oko moje sanjivo u tačno 12 minuta do 3 popodne. Ako ste se međuvremeno uključili, dobro nam došli na Hit FM. Naravno, i danas se družimo u danu do hitu sve do 6 večeras. Tu nam je muzika spremna, najveći hitovi su tu, pa nastavljamo ovo popodne sa jednim hitom iz 90-ih, Dr. Iggy i Oči boje duge. Još jednom, dobar dan. Dobar dan.

0: zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana Vrnjačka Banja.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik. Sve su žedne oko me.

0: uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Lums Cosmetics. Made by Lily.
4: Hit FM.
5: Vremenska prognoza.
6: Sponzor
4: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
7: Austrijska tehnologija.
8: Kraj meseca je, ali mi definitivno nastavljamo sa pravim letnjim temperaturama. Maksimalna dnevna za danas, kažu meteorolozi, do 36 stepeni.
9: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
11: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

Leskovca u tačno 15. Evo 15 minuta, tako da definitivno mi sa Hit FM-om mislimo na vas. 27. august, foto finish najtoplijeg meseca u godini, pa je nekako i sasvim jasno da su i dalje gužve na granicama i dalje su aktuelne smene turista, tako da trenutno ne izlazimo Horgoš i Batrovci, već standardno ovih dana, ali trenutno su takođe gužve, kao i na ulazima Špiljani, Gostun, Gradina i Preševo. I još jedan samo podsjetnik da... Podsjetim da pravite češće pauze, pogotovo tokom ovih dužih putovanja. Neka preporuka je na svaka dva sata nekih minimum 15 minuta pauze. A mi vam svakako želimo srećan put gde god da ste krenuli. Lepo se provedite, lepo se odmorite. Nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. I slušamo jednu, evo ovako i veselo letnju, kaže Pleši sa mnom.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kaskonska.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Samo na Hit FM radiju.

Doris Dragović i to, pa i to da pobede naše odbojkašice opet. Nema šta, naše lutkice su sinoć pobedile i Grčku rezultatom 3-0 u okviru grupe B i izborile su plasman za nokaut fazu takmičenja. Tako da, poslednji meč u grupi igraju protiv Ukrajine sad od 4, što je za nekih otprilike 15-ak minuta, taman da se naoštrimo za navijanje, spremimo grickalice i naravno držimo im palčeve da i Ukrajinu otkinu kao i sve ekipe do sad.

0: 10 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I tačno je 4 popodne i 15 minuta. Vi slušate Hit FM, dobro nam došli. I sad ovde u danu na hitu slušamo ovako, slušamo svakako najveće hitove za celu Srbiju, a između njih ovako zajedno pratimo naslove sa portala. Jedan od njih je, kažu, pojačan saobraćaj poslednjeg vikenda u avgustu. Odnosno, očekuje se više vozila na svim prometnim delovima, svakako zbog završetka letnje sezone i vraćate se sa godišnjih odmora. Ono što nam kažu iz Automoto Saveza jeste da putovanje planiramo unapred, na put krenemo odmorni i da pravimo pauze najmanje na svaka 2 sata. Kao i da se brzina prilagodi uslovima na putu, pošto je saobraćajna signalizacija i drži bezbedno odstojanje. Dobro, sigurno sam da to sve znamo i da svakako sve radimo, ali nije loše spomenuti opet. Pratit ćemo naravno dalju situaciju i moguće gužve. A do tada i uvek pratimo, kao što rekao smo, najveće hitove za celu Srbiju. Ovo vam je sigurno poznato, Sjanje Čolapa, malo više pojačite radio.

0: kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
2: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
2: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
2: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
3: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
4: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
5: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
5: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila, sve na jedno mesto za svačiji ukus. Diplon.net.
7: Osvježite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite do 60% na odabranim dušicima od pene, velpor jastucima i jastučnicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Vikend svih vikenda. Vikend 19. Najveći regionalni komunikacijski festival. Rovinj. Od 24. do 27. septembra. Rezerviši svoje mesto na vreme. Vikend.hr.
9: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
0: Hit FM radio, najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRKOM. Farbe za metal i drvo.
1: I dalje je sunčano i toplo, Ćuprija 37 stepeni, Loznica i Kruševac 36, tu su i Valjevo, Kragujevac, Leskovac, Zaječar sa po 35 i u svim ostalim mestima je temperatura trenutno viša od 32 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRKOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Riječ koja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali,

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Topola Sremska 139,90, pileća prsa Zlatibora 100 grama 69,90, Topiko Tip Top pileća 149. U Univer Exportu.
4: Školske priče počinju u Teksiku od 6. avgusta do 6. septembra. Pronađite starter rančeve od 2199 dinara, kao i veliki izbor školskog pribora i omiljene Huntrix, Minecraft i Stitch kolekcije. Za prve časove, velike odmore, nove drugare i školske dane koji se pamte. Za sve školske priče. Teksiko.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
7: Vaši omiljeni PS Fashion modeli sada na finalnom sniženju. Posetite PS Fashion radnju ili online shop i iskoristite priliku da osvežite garderober po najboljim cenama ove sezone. PS Fashion. Bekament.
8: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
12: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
13: Postoje kompanije koje proizvode

0: proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.

ja volim na Hit FM u tačno 13 minuta do 5. Definitivno jedno uzbudljivo fudbalsko veče je pred nama. Partizan od 9 večeras dočekuje Hetafe u revanš meču play-offa za plasman u Ligu konferencije. A tu je i Crvena zvezda, oni malo ranije, odnosno večeras od 7, gostuje kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Znači još jednom, Zvezda večeras od 7, Partizan od 9, Petu Tamanda se obe utakmice.

0: Centrala, centrala, traži se novi milioner.
1: Prijem, gde da pošaljemo ekipu?
0: U Mozart Online Casino, tamo upravo pada najveći jackpot.
1: A ko će ga osvojiti?
0: Ha, to tek treba da saznamo.
2: Najveći jackpotovi padaju u Mozartu. Zaigraj i možda baš ti postaneš sledeći milioner. Važno je s kim igraš. Mozart.

0: Tlo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Kada želite bebu, važno je kome verujete. Zato birate Gema Klinik. Međunarodno priznati stručnjaci, embriološka laboratorija, razumevanje i podrška posvećenog tima. Gema Klinik, centar za vantelesnu oplodnju. Tu sve počinje.
3: Od dnevne rutine do večernjeg izlaska, za svaki mood, svaki look i za sve što hoću, danas biram Velnea brand. Made by Lily.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
6: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume. Siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com. Samo u prodavnicama Svetofor. Od 24. do 30. avgusta. Sladoled 2000 ml. Tri ukusa i sladoled Lady. Samo 309,90. Zuva slanina 1 kg. Samo 759,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
7: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Key 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 5 popodne i 9 minuta, vi slušate Hit FM i dobro nam došli ako ste se umeđu vremenu priključili. I da, 27. je danas i počeli su dani grada u Subotici, a ona ga zapravo zvanično slavi 1. septembra. E, pa kažu, bit će svašta, bit će muzike, bit će koncerti, neki silni biciklistička trka, pa subotički polumaraton, pa naravno festival pića i hrane i onako sve po redu. Pa ako ćete na severnu stranu ovih dana, da znate da se u Subotici slavi, a mi nastavljamo sa našom listom, našom muzikom i hitovima. U nastavku Gosa Tržani.
4: Ista soba, isti krevet, isti likovi po slikama na zidu. Prepoznajem

0: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
1: Vreme je za još bolju kupovinu u LC Waikikiju. Čekaju vas sniženja na sve artikle označene crvenom bojom. Pronađite svoje favorite po još boljim cenama. Posetite LC Waikiki i iskoristite sniženje.
2: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Men. Ili što kaže naš narod,
1: building, coloring, inspiring.
2: Posetite Jumbo i otkrite zašto je to mesto gde je stvarno sve za školu i mnogo više od toga. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Zvonilo je za popuste. Back to school akcija u Gigatronu do 6. septembra. Laptop, desktop i tablet računari, mobilni telefoni, pametni satovi, monitori, PC periferija i još mnogo toga po sniženim cenama. Opremite svog đaka za početak nove školske godine. Gigatron.rs.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Hit FM radio.
5: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I poslednji petak u augustu ispratit ćemo u istom stilu kao i prethodne ovog meseca sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

pesmi ga javno vređa. Samo ubica se ubio s leđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For Code.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Maksima.
4: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
3: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
5: Garancija do 20 godina.
3: Boje i fasade Maksima.
6: Dino Merlin, jedna od najvećih muzičkih zvezda regiona, dolazi u Kraljevo 5. septembra na sportskom aerodromu. Dino Merlin. Ulaznice pronađite na tickets.rs, OMV benzinskim pumpama i Delfi knjižarama. Dino Merlin, sportski aerodrom Kraljevo. Vidimo se!

i lažna Hit FM radio. Ukoliko ste se umeđu vremenu priključili, naravno dobro nam došli ovog definitivno letnjeg četvrtka, obzirom na to da je temperatura za sutra koju su meteorolozi najavili maksimalno do 38 stepeni. Definitivno nastavljamo sa letnjim raspoloženjem, letnjim vremenom, letnjim temperaturama generalno. Pa je onda svakako red da i mi ovde nastavimo sa letnjim hitovima, da održavamo naravno sjajno raspoloženje uz najveće hitove. Slušamo Anu Stanić i Sunčan dan, kao što danas jeste i kao što će biti naredni.

odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah kemoimpex.com.

0: gde su pastoknice?
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
3: Posno, a ukusno. Haringa fileti, 170 grama, 209. Oslić hejk, 569. Akcija traje do 27. avgusta. Industrija mesa, Matijević.
4: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu provjeru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
0: Sunce, termalna voda i osmesi na svakom koraku. Na letnjoj termalnoj rivijeri Fruške terme čekaju vas bazeni, tobogani, mnoštvo sadržaja za celu porodicu, vrhunski restorani domaće, italijanske i švajcarske kuhinje, kao i novootvorena zona za odrasle sa infiniti bazenom i barom. Isplanirajte svoj letnji odmor već danas. Fruške terme, mesto gde se stvaraju najlepše letnje uspomene.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
3: Hit FM Radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ovako da šutiš.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje, kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 27. avgusta. Domaći sveži pileći file. 1 kg. 549,99. Belo grožđe. 1,25 kg. 149,99. S ljubavlju domaće. Kačkavalj krstaš XXL. 1 kg. 869,99. Lidl. Isplati se.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
3: Kemo Impex.
4: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.

0: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
2: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Nekad se plašim da te pozdravim.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad skockala.

0: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
1: Tu noć kad si se udavala, nitko ne zna zašto si plaćala.

Iako su cene goriva često tema tokom leta, kvalitet goriva u Srbiji ostaje stabilan. Razlog za to je sistem markiranja koji već godinama onemogućava da se na tržištu pojavi nelegalno gorivo. Tržišna inspekcija redovno proverava prisustvo markera u gorivu, čime se štite i vozači i tržište. Marker je nevidljiv za korisnike, ali njegova uloga je ključna. On potvrđuje da je gorivo prošlo kontrolu i da je bezbedno za vaše vozilo.

Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao.

biće teđi. Ne slušaj me, mala, jer ćeš čuti.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.